isoka mwezi wa hija kati wayambisi maaluma ni maaduda wayambisi ayamu maalumat ugatoko ni maadudat chitizo jakuja muna kukumi na sabu jakuja muna hii ugata maalumat nugatoko ni maadudat ufuna kumi na sabu maalumat zili kumi maadudati sabu sisi kumi na meka ni sabu zuna zili mwezi kuna wachi kwa hija ne tu tandiko baga mechigamati alaika kuulambu yansi wiche nusha Allah nebi gambe binzo kubanti wazita